0: mwano mwe takachengetwe susu katiri pamwe. Amen.
1: Hallelujah.